0: Suntem din Ucraina.
1: Apărăm valorile europene. Suntem din Ucraina.
0: Apărăm valorile europene.
2: Bun găsit, stimați ascultători, sunt jurnalistul Leonid Părpăuț. Urmează o nouă ediție a emisiunii Suntem din Ucraina, apărând valorile europene, cu cele mai importante evoluții și subiecte de actualitate din Ucraina. Iată temele pe care le-am pregătit pentru ediția de astăzi. Rammstein-ul energetic, protejarea energiei Ucrainei înaintea iernii. La Paris, reuniunea G7 Plus a vizat consolidarea sistemului energetic ucrainean țintit de atacurile rusești. Bugetul Ucrainei pentru 2027, apărare și sprijinul extern. Expertul Evhen Nevmerzhitsky, deficitul bugetar va fi acoperit în mare parte prin sprijin internațional. Să protejăm ceea ce ne este mai drag. O orchestră militară ucraineană a evoluat pentru prima dată la Național Teatru în Țările de Jos. Participarea la prestigiosul festival a fost una istorică pentru ansamblul ucrainean, iar acum subiectele în desfășurare. Într-un război în care linia frontului nu se limitează la tranșee, centralele electrice, stațiile de transformare și rețelele de distribuție au devenit obiective strategice. Pentru Ucraina, o nouă iarnă înseamnă nu doar temperaturi scăzute, ci și riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii energetice. Iar întrebarea este cât de mult va putea rezista sistemul atunci când asupra lui se exercită simultan presiuni militare, economice și financiare. La Paris, această problemă a fost discutată în cadrul celei de-a cincea reuniuni ministeriale a grupului de coordonare G7 Plus pentru sprijinirea sectorului energetic al Ucrainei, reuniune cunoscută drept Rammstein-ul energetic. Este un format care, în condițiile războiului, capătă o importanță strategică tot mai mare. Pentru Kiev, energia nu mai este doar o problemă economică sau tehnică, ea este direct legată de capacitatea statului de a funcționa, de a menține economia activă și de a asigura populației servicii esențiale în condițiile războiului. La reuniunea de la Paris, prim vicepremierul și ministrul energiei Denis Șmihal i-a informat pe partenerii internaționali despre date furnizate de serviciile de informații ucrainene privind planurile Rusiei de a continua atacurile asupra infrastructurii energetice. Mesajul este important tocmai prin momentul în care este transmis. Ucraina intră într-o nouă perioadă rece, iar experiența ultimelor ani arată că atacurile asupra energiei pot avea efecte mult dincolo de sectorul energetic. O centrală avariată înseamnă mai puțină energie disponibilă. O stație de transformare distrusă poate afecta alimentarea unor regiuni întregi, iar întreruperile de electricitate pot paraliza temporar activitatea întreprinderilor, instituțiilor publice, a spitalelor și a infrastructurii critice. Prin urmare, protejarea energiei înseamnă, în esență, protejarea funcționării societății. Ucraina încearcă să pregătească sistemul pe mai multe direcții simultan. Consolidarea apărării anteriene în jurul obiectivelor energetice, refacerea infrastructurii deteriorate, crearea unor rezerve de echipamente și dezvoltarea unor capacități suplimentare de producere a energiei. Este o logică diferită de cea a reconstrucției obișnuite. În timp de pace, repararea unei centrale sau unei rețele presupune un proiect, un termen și un buget. În condițiile războiului, ceea ce este reparat astăzi poate deveni din nou ținta unui atac mâine. De aceea, reziliența înseamnă nu doar reconstrucție, ci și capacitatea de a absorbi lovitura și de a reveni rapid la funcționarea normală. Aici se află și una dintre principalele mize ale cooperării internaționale. Potrivit lui Denis Șmihal, din luna iulie, Fondul de Sprijin pentru Sectorul Energetic al Ucrainei a primit peste 218 milioane euro. Alte aproximativ 307 milioane de euro au fost anunțate de partenerii internaționali. Dar în pofida acestor contribuții, necesarul rămâne ridicat. Până la sfârșitul anului, Ucraina urmează să atragă încă cel puțin 400 de milioane de euro. Cifra poate părea impresionantă. În realitate, ea trebuie privită în raport cu amploarea distrugerilor și cu faptul că sistemul energetic ucrainean trebuie menținut în funcțiune în condițiile unor atacuri repetate. Sprijinul acordat sectorului energetic ucrainean nu este doar un act de solidaritate financiară. pentru partenerii europeni și pentru statele G7+, reziliența energetică a Ucrainei este legată de stabilitatea unei țări aflate în centrul celui mai grav conflict militar de pe continentul european. O Ucraina capabilă să-și mențină energia, economia și serviciile publice în funcțiune este o Ucraina capabilă să reziste mai mult timp presiunii războiului. În același timp, pentru Rusia, atacarea infrastructurii energetice are consecințe care depășesc obiectivul militar imediat. Întreruperile de electricitate și căldură pot afecta populația, producția industrială, transporturile și activitatea economică. Prin urmare, energia devine și un instrument prin care războiul poate fi proiectat asupra vieții cotidiene. Din această perspectivă, apărarea infrastructurii energetice este parte a apărării economiei și a societății. Kievul încearcă să privească problema și pe termen mai lung. Potrivit lui Șmigal, Ucraina continuă în paralel cu pregătirile pentru iarnă, modernizarea sistemului energetic și integrarea acestuia în spațiul energetic european. Obiectivul este construirea unui sistem mai descentralizat, mai flexibil și mai bine protejat. Cu alte cuvinte, unul mai greu de paralizat prin distrugerea unui număr limitat de obiective mari. Această schimbare de paradigmă este importantă. Modelul energetic tradițional, bazat în mare parte pe obiective mari și centralizate, devine vulnerabil atunci când aceste obiective sunt transformate în ținte militare. Astfel, războiul obligă Ucraina să rezolve două probleme simultan, să supraviețuiască prezentului și să construiască sistemul energetic al viitorului. Deci, Rammsteinul energetic nu trebuie privit doar ca o reuniune în care Ucraina cere bani pentru centrale și rețele. Este un mecanism prin care se discută de fapt despre cât de bine poate rezista un stat aflat în război și cât de pregătiți sunt partenerii săi să-l ajute să-și păstreze funcționalitatea. Cele 400 milioane de euro solicitate suplimentar reprezintă în acest sens doar o parte a problemei. În spatele lor se află o miză mult mai mare. Capacitatea Ucrainei de a trece prin iarnă fără ca atacurile asupra energiei să se transforme într-o criză economică și socială de amploare. Aceasta este în fond adevărata miză a Rammsteinului energetic, nu doar repararea ceea ce a fost distrus, ci construirea unui sistem care să poată rezista unor noi lovituri. În războiul din Ucraina, frontul energetic și frontul militar sunt mai strâns legate, iar bătălia pentru electricitate, căldură și funcționarea infrastructurii este în același timp o bătălie pentru reziliență economică. Deci, pentru Kiev, pregătirea pentru iarnă nu înseamnă doar acumularea unor rezerve de combustibil sau repararea unor centrale. Înseamnă apărare antiaeriană, bani, echipamente, cooperare internațională și, mai ales, construirea unui sistem energetic care să poată supraviețui războiului, a conchis Denis Șmehali.

0: Doamnelor și domnilor, vă reamintim că audiați o nouă ediție a emisiunii. Suntem din Ucraina, apărăm valorile europene. Bugetul Ucrainei pentru 2027, între apărare, dependență de sprijin extern și eficiența cheltuielilor. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că audiați o nouă ediție a emisiunii. Suntem din Ucraina, apărăm valorile europene. Bugetul Ucrainei pentru 2027, între apărare, dependență și sprijin extern și eficiența cheltuielilor. Proiectul bugetului de stat al Ucrainei pentru 2027 conturează imaginea unei economii care continuă să funcționeze în condiții de război, dar care rămâne puternic dependentă de sprijinul financiar internațional. Economistul și expertul financiar Evgen Nevmerzhitsky consideră că, în comparație cu anii precedenți, nu se observă schimbări radicale în structura bugetului. Deficitul rămâne ridicat, iar mecanismul prin care este acoperit se bazează în continuare în mare măsură pe sprijinul partenerilor externi. În opinia sa, această stabilitate este una paradoxală. Pe de o parte, bugetul reușește să susțină funcționarea statului și apărarea. Pe de altă parte, faptul că în al cincelea an de război mecanismul financiar s-a transformat într-o anumită rutină nu înseamnă că situația poate fi considerată normală. Evgen Nevmerzhitsky.
1: Це відкрита інформація. Доходи 5,65 трильйонів, видатки 7,25 трильйонів і дефіцит 1,67
0: Este vorba despre date publice. Veniturile sunt estimate la 5,65 trilioane de grivne, iar cheltuielile la 7,25 trilioane de grivne. Deficitul ajunge la aproximativ 1,67 de miliarde de grivne. Principala sursă pentru acoperirea cheltuielilor rămâne sprijinul financiar internațional, estimat la aproximativ 52,6 miliarde de dolari. În anii precedenți, deficitul a fost ceva mai redus, însă în ansamblu, evoluția este relativ proporțională. Nu se observă schimbări critice într-o direcție sau alta. Este dificil de spus dacă această stabilitate trebuie privită ca un lucru pozitiv sau negativ. Din păcate, în al cincelea an de război, am ajuns la un anumit nivel de stabilitate. Continuăm să finanțăm apărarea, iar structura bugetului nu se schimbă radical. Inflația evoluează de asemenea într-un ritm relativ apropiat, iar veniturile, cheltuielile și acoperirea deficitului continuă să depindă în mare măsură de sprijinul extern. În ceea ce privește principalele direcții de cheltuieli, apărarea și securitatea se află pe primul loc, 4,88 trilioane de grivne, adică aproximativ 67% din totalul cheltuielilor bugetare sau 43,8% din produsul intern brut. Este ceva mai mult decât anul trecut, însă creșterea cheltuielilor pentru apărare se observă în fiecare an de război. Pentru sectorul social sunt prevăzute 540,3 miliarde de grivne și aici existând o ușoară creștere. Pentru educație sunt alocate 328,5 miliarde de grivne. Salariile profesorilor și ale personalului didactic ar urma să crească aproximativ în ritmul inflației prognozate. Pentru sănătate sunt prevăzute 292,5 miliarde de grivne, fără schimbări majore față de anul precedent. Sprijinul pentru economie și mediul de afacere este estimat la 96 de miliarde de grivne, iar pentru politicile destinate veteranilor sunt prevăzute 20,5 miliarde. Privit în ansamblu, bugetul poate crea impresia unei anumite normalități. Există creșteri moderate, cifre relativ stabile și mecanisme de finanțare deja cunoscute. Dar nu trebuie să uităm că cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată apărării și că o parte importantă a acestora este finanțată prin sprijin extern. Din acest punct de vedere, situația nu este una normală. Este nevoie de schimbări semnificative în eficiența cheltuielilor și în modul de executare a bugetului. Discutăm de mult timp despre această problemă, însă rezultatele concrete încă nu sunt la nivelul așteptărilor, a declarat Evgen Nevmerzhitsky. Ați menționat deja că salariile profesorilor vor crește aproximativ în ritmul inflației. Cine mai poate conta pe majorări salariale anul viitor? Evgen Nevmerzhitsky.
1: Ну, якщо конкретизувати на вчителів на 10,4%, хоча інфляція 8,9%, тобто, як я і сказав, на 1% начебто більше.
0: Dacă vorbim concret, salariile profesorilor ar urma să crească cu 10,4%, în timp ce inflația prognozată este de 8,9%. Banca Națională estimează încă o încetinire a inflației până la 6,9%. Vor crește și veniturile angajaților plătiți cu salariul minim, deoarece salariul minim este prevăzut să crească de la 8.646 la 9.546 de grivne. În ansamblu, însă, nu putem vorbi despre o creștere reală și semnificativă a salariilor. O mare parte din aceste majorări este absorbită de inflație. Cheltuielile pentru război vor continua să crească. În aceste condiții, va deveni Ucraina și mai dependentă de deciziile partenerilor privind noile instrumente de finanțare. Evgen Nevmirjitski.
1: Нових інструментів фінансування, в принципі, нема, які були і в попередні роки. Тобто,
0: de fapt, nu există instrumente de finanțare fundamental noi. Sunt utilizate în mare parte aceleași mecanisme ca și în anii precedenți. Ucraina este finanțată de lumea democratică prin credite și garanturi oferite de Uniunea Europeană, prin fonduri ale statelor G7 în cadrul mecanismelor legate de activele rusești înghețate, prin tranșe de la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, precum și prin sprijinul statelor partenere, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada și altele. Instrumentele nu s-au schimbat fundamental. Cel mai probabil, Ucraina va continua să primească fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de apărare. Uneori acestea vin cu întârziere, după negocieri și în urma unor situații complicate, dar sprijinul continuă. Consider că sprijinul internațional va continua. Nu există în acest

0: Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră continuă. Uneori despre un război se poate vorbi fără a rosti aproape niciun cuvânt. O orchestră militară, o scenă, câteva minute de muzică și privirile unui public străin pot transmite un mesaj pe care discursurile oficiale nu reușesc întotdeauna să-l exprime. Se specifică în comentariul Când muzica devine vocea Ucrainei în Europa, publicat de agenția Ukrinform. Un astfel de moment a avut loc în Țările de Jos, unde, pentru prima dată, o orchestră militară ucraineană a participat la Național Tabtu, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică militară din această țară. La Gherton Genbosi, muzicienii Centrului de Muzică Militară al Forțelor Terestre ale Ucrainei au urcat pe aceeași scenă cu orchestre militare, gărzi de onoare și formații ceremoniale. Pentru publicul olandez a fost un spectacol. Pentru partea ucraineană, prezența la acest eveniment a avut o semnificație mult mai profundă. Este pentru prima dată când un ansamblu militar din Ucraina primește invitația de a participa la Național Tabtu. Iar acest lucru se întâmplă într-o perioadă în care Ucraina își apără teritoriul, independența și tema ediției din acest an a festivalului a fost formulată în câteva cuvinte. Să protejăm ceea ce ne este mai drag. Pentru mulți dintre cei aflați în sală, poate fi doar deviza unui eveniment militar. Pentru muzicienii ucraineni, însă, aceste cuvinte au o rezonanță aparte. Pentru ei, protejarea ceea ce este drag înseamnă astăzi nu doar apărarea teritoriului, ci și protejarea oamenilor, a culturii, a tradițiilor și a identității naționale. Locotenent colonelul Roman Pavliv, șeful Centrului de Muzică Militară al Forțelor Terestre ale Ucrainei, a vorbit despre această dimensiune a participării. Cităm: pentru noi este mult mai mult decât o muzică. Este o posibilitate de a reprezenta Ucraina, forțele armate ale Ucrainei și cultura noastră militară în fața unui public internațional numeros. Astăzi, fiecare asemenea apariție este încă o modalitate de a vorbi lumii despre Ucraina prin cultură, demnitatea și profesionalismul nostru. Suntem aici, suntem auziți, suntem susținuți, a declarat militarul. În condițiile războiului, imaginea Ucrainei este adesea asociată cu frontul, cu atacurile aeriene, cu distrugerile și cu pierderile. Dar Ucraina înseamnă mai mult decât războiul pe care îl poartă. Înseamnă și cultură, înseamnă muzică, literatură, tradiții, memorie și oameni care încearcă să păstreze ceea ce au moștenit și să transmită mai departe ceea ce consideră esențial pentru identitatea lor. Iar o orchestră militară poate deveni în acest context o formă aparte de reprezentare a țării, nu prin declarații politice, nu prin discursuri, ci prin disciplină, profesionalism și artă. Reacțiile spectatorilor au demonstrat că un asemenea mesaj poate ajunge direct la oameni. Conchide autorul comentariului publicat de Ukrinform, Când muzica devine vocea Ucrainei în Europa. Doamnelor și domnilor, se încheie ediția de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Emisiunea a fost realizată și prezentată de Leonid Părpăuț. Regia sonoră a fost asigurată de Valentina Rubu. Vă dorim toate cele bune și ne reauzim curând.
1: Ви слухаєте Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз ми звертаємо увагу на ту санкційну політику, яка запроваджується на рівні багатьох держав, з Євросоюзу, зокрема, і з боку Сполучених Штатів Америки. Вже тривалий час ми обговорювали закон імені Лінсі Грема. І зараз, як стало відомо, Дональд Трамп таки підписав ось ці так звані пекельні санкції проти Росії. Про нові обмеження, під нові обмеження потрапляють Путін, російські олігархи, банки, енергетичні та оборонні компанії, а також ті новий нафтовий флот. І закон також продовжує ще на 5 років санкції проти Ірану в енергетичній та оборонній сфері. Окремо Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем ППО та обладнання до них на майже 3 мільярди доларів. Ось про цей, зокрема, закон, який тепер діятиме, але залежатиме від того, чи поставить Дональд Трамп підпис, чи ухвалить рішення, скажімо, застосувати ту чи іншу, чи весь комплекс санкцій, ми поговоримо з нашим колегою, журналістом